12 stopnjow pokaza žive slebro. Na 19 stopnjow zaleze to su dźensa najwyše hodnoty. No aj hakle od popřipódnja, skere popódnja smime so zaso raz na słónčko wjeselić, hewa kvostanje dźensa přez cywy dźeń pomročeno. Jutřiša sobota s krótkim słónčnym wokom miku wotranja, ale potom so słónčko tež zaso zminje 21 stopnjow jutře najwyše hodnoty, a njedźela wostanje dospołna šira. Potom dobimy tež na popódnjo z mniholenjom, deščowanjom ličić, tak wjesća meteorologojo, a tež tu najwyše hodnoty 23 stopnjow. Bědlk na 6.